right, so we said we're talking, peeps. Or grand chapeau, give him fun in a way. Oh, this is it, Yachi. I draw a higher, yeah, yeah, yeah. Oh, go walk on my kids in the way. Ke re ga di tse ba di fane. Fela ona le tse di ya ukwa ukwa. Ah ah ah. O tsheka di muso a re e funk master. A re na topic e heavy go tshele. Fere ka njane bro, ma ga easy. Na ke o tshele ke kene le bona batho ba sene mitse weird bro. Bo ga le kuku. Bo le kota. Bo le soma. Kirik. In our comedy, me sign after exams when we were being called out, especially getting say name. Otherwise, why eat it, bruh? Catch your bag like Mokoko till 4 o'clock. Thank you, G Muso. Me outy, me outy. 6200-995-6620-0996. Can I WhatsApp? Ray Funky. Nice set right there. Is all we. Okay, say name. And then my God, Manyal. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha